Så da vart vi så frolig från från andre hases med sommer. Du smärts dit vart med topp 3 från des week. Vi kan färder med de jare 69 med The Beatles med Get Back.